Bad galiu am uvla ca poșa. Tri de fort, tri de pe totul bofșa. Tie din din din wine for me. Tie din din din wine for you daddy. Like it, like it.